fun ojo fada si fun ojo ye aha o se ah o se ma ma se die ma se die gabazi gabazi ma se die oza oya ma se die oza oya ma se die.